0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí Amiru Jase ọjọ́ ọ̀pọ̀ ànábì Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé, akọ̀yìn síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbá bọ́ àbá fòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

fẹ́ǹ gbọ́gbó sí ń já lálálálá ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajíṣebí ọyọ online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ̀ǹ gbọ́ ìkànnì wa o ajíṣebí ọyọ làárí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹni. Fẹ́ǹ gbọ́gbó sí ń já lálálálá ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajíṣebí ọyọ online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ̀ǹ gbọ́ ìkànnì wa o ajíṣebí ọyọ làárí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹni kọ̀ọ̀kan.

0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: You are currently listening to Ajise Bioyo online radio. Ajise Bioyo laari oyo ni se biba beni kokan.
0: Ajise Bioyo laari oyo ni se biba beni kokan.
2: Ale.
3: Ọlọ́run ba okú ìtọ́jú mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbàgbọ́. Nílé lóko pàdáyìn òdì lẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà ṣáàjì. Tá a bá rí náà ṣáàjì.

0: alaba alaba kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemeri ko ri elemeri ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo
1: awa juga
0: eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu oh ma be ba jarun palu to won ese won danu Ọlọ́run la ń jarun pàlú ojoojúmọ́, títí tó ń fàánú gbà wá, bàbá kásẹ̀ lé lórí, a tún fàánú gbà wá. Bá a tún dẹ́, tá a tún dẹ́sẹ̀, tá a bá tún tọrọ ìdáríjì, tá a bá tún padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, a tún fàánú gbà wá. Ọlọ́run bá náà ládúpẹ́ o, a mọ rírì, a bá

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo Oyo se biba beni kankan.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí baba ẹnìkọ́kọ́.

0: níbi wọ́n ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pin ìrònú ọmọ dá nǹkan kan fún ni kákárí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́wọ́ mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ìlú o and depression ó rí ìlú o àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Ni ó bá tún fẹ́ ba nǹkan tó.

àwọn èbó tó wá bọ̀ wọ́n ní a problem shared is a problem half solved. A problem shared is a problem half solved. Tába tún là nǹkan kọjá, ẹjá tún ká kékùkù lájà. Sí àwọn tá a bá tún wò pé báyá wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ lórí nǹkan tí a tún là kọjá. Kété táwa lọ fi ìrònú ṣera wa léṣe, kéèyàn sọ ohun tí téèyàn ń pass through fẹ́lòmíì gan, láì pé bọ́yá ni oúnjẹ rí solution ṣe sí gan, ìmọ̀ ń mú ẹ̀mí fúyẹ́ nígbà míì.

Orúkọ mi ò yípadà. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà lórúkọ mi ò pàpín balẹ̀ fìlà. Ilásà àròkọ. Ìṣòro rẹ̀ ọ̀bẹ nínú àwòtán Ghana.

lókè dókè láàmọ wà lọjọkọjọ adéyìnká ọlọsùkànfilẹ ní ń jẹ pàpín tí gbogbo yín fẹ ti mọ sí pàálẹ ẹpìlẹ tèmi náà ní lásàrò tí sùn lórí ọrọ náà ọyọ àti fàyínítì kúrò ní rán mi níṣẹ àánú àná ni mọ lọgun ọrọ sókè pátápátá wípé ijó tó bá kàní lára làádìkú ijó àti wípé ayé ṣe bí ọ̀tọ̀ làárí ọyọ mi ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.

pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde ẹ, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìn nká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

A ní tẹnu kọ́ tètè bọ̀ lìkọ́. Èmi gangan dẹ́yìn nǹka ọ̀la súnkàn mí ká sàmà sí dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin. Hàn-ín, ajá àlọ́ ọ̀yọ́ tí èyí gbó lásán nítorí bèmi ọ̀bá rẹran kò mọ́ra bá mi èèyàn ni o. Èmi gangan wá lọ̀rọ̀ ẹni tó bá kàn wù kó tún máa sọ mí nzó ni. Ẹjọ́ rọ̀ ń lọ́rùn. Àròyé ni sẹ́ẹ̀ bá kà. Igbé kíkẹ́ ni sẹ́ẹ̀ yẹ lóko.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

ìjẹ̀sà tó kúnra ló mọ̀ lóbi ká jágbó mú sówó ọwọ́ lẹ́ni bá ká kẹgbàá kan ní èèyàn ká méjì ẹgbàá méjì ẹni.

0: àti ṣe bí Ọ̀yọ́ là ń rí. Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Ẹ̀rọ̀sán bó ti dìde mí. Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio àti tìbí àràrà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ là á rí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: More music on Trendy Beat.

ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú.

0: múra dáadáa gbé àwọ̀ ọ̀rìn wọ̀ débi pé bá nẹ́bí bá rí ọ àtàlálẹ̀ rẹ̀ kò ní kódà mú bá nẹ́bí.
1: Fàyínì àsínàlá ka àǹtẹ̀ dìkúlà fàdìkúl.
0: Bàbá dánú ọ̀nà nẹ́bí tí ọba fún ọ láyé bí ọ wọlé ọ gbọdọ̀ wọlé lágídí.
1: Fọyín lámú yá sí ńlá káfà látẹ̀dí húl.
0: Tọ́ba ní ọmọ wọlé, ọ gbọdọ̀ wọlé.
1: Fa bítọ̀ mọ̀lákùlì máa ti àlàásùwà tí àrọ̀bí yìí ẹ̀.
0: Nígbà tí mọ̀lákà kú ọ̀sọ̀ kalẹ̀ láwọ̀ ọ̀lárúgbáwá, ọ balẹ̀ sẹ́nu ọ̀nà níbí. Láìlá ilọ̀lá, nǹkan mà ṣe ń jọ́nà, má bọ̀.
1: Bàkọ́lá.
0: Lọ́ba pé.
1: Àsálàmù alẹ́kùn yá lábẹ́ ti nàbùwá.
0: Mọ̀láìka ti pa ẹ̀ ló ti dúró lẹ́nu ọ̀nà níbí. Ó sálámà sílẹ̀ níbí. Ó ní sálámù alẹ́kà.
1: Yá lábẹ́ ti nàbùwá.
0: Ẹ yára níbí. Sálámà sí ni kí ọlọ́run kọ́ máa bá yín. Ǹjẹ́ mo lè wọlé?
1: Fàjá bá ti Fátímà tú.
0: Fátímà ní ń da lóhùn, ń da mọ̀láìka kú lóhùn
1: pé. Bàbá láti.
0: Wọ́n sọ fún pé.
1: Yá Abidallahi.
0: Wọ́n gbọ́ tó ọmọ dáadáa yìí. Yá Abidallahi.
1: Yá Abidallahi.
0: Wọ́n àfa tó tọ́ tó dúró yìí.
1: Yá Abidallahi.
0: Bọ́bọ̀.
1: Iná ọ̀ṣúlá láyé.
0: Anábì tẹ wá wá tẹ torí ẹ sálámà.
1: Màsíkò lọ bìlàfùsì.
0: Anábì ọ̀rá yìí lásìkò yìí kò lè da yín lóhùn. Ibi tí anábì wà nísìnyí kò lè rí ìdálù. Bọ́bọ̀.
1: Fọkọ́ la sálámù aláìkò yà ọ̀ṣúlá láyé.
0: Aláìkò kúndú sálámù lẹ́lẹ́kejì ipe kí ọlọ́run kọ́ máa bá wà ní Mahama.
1: Wàyà alábẹ́ ti nùbúwa.
0: Ìjẹ́ ọlọ́run kọ́ máa bá yín.
1: Àdìhùl.
0: Ìjẹ́ mo lè wọlé.
1: Fàṣẹmí àwọ̀súlù láìsà ó tàwù.
0: Ọba gbóhùn ànábì ní jìnnàjìnnà.
1: Fàṣẹmí àwọ̀súlù láìsà ó tàwù.
0: Àbẹ̀bí wa gbóhùn mọ̀láìka kú ti ń sálámà lẹ́ẹ̀kínní, ń sálámà lẹ́ẹ̀kejì, ń sálámà lẹ́ẹ̀kẹta.
1: Fàkọ́lá ya Fátímà.
0: Fátímà wa dà níbi lóhùn pé.
1: Fàkọ́lá ya Fátímà.
0: Fátímà pé.
1: Mọ́lí. Fàkọ́lá ọ̀ṣúlù láyé ya Fátímà.
0: Fátímà ànábì ń sọ fún Fátímà pé tanú.
1: Mọ́lí alálì báàbì.
0: Ta ni ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà.
1: Fàkọ́lá ti.
0: Àwa sọ fún ànábì.
1: Rọ́jò lọ àràbí ó.
0: Ọlọ́kùnrin lárúbáwá kan ni ọmọ ẹgbẹ́ kútí ọ̀pá bàbá òun ní ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà. Ó ní rọ́jò lóhùn.
1: Rọ́jò lọ àràbí ó.
0: Ọlọ́kùnrin lárúbáwá kan ni.
1: Nàdá.
0: Ọkùnrin náà ní sálámà.
1: Fàkúlítù.
0: Anábì bá sọ fún Fátímà pé.
1: Fàkúlítù. Iná ọ̀ṣúlù láì.
0: Ó ní Fátímà ni mo ti sọ fún.
1: Iná ọ̀ṣúlà láì. Màsíkò lọ bìlọ́fù sí i.
0: Wọ́n sọ fún pé wà níbi ọ̀rá yẹ o lè jáde sí yẹn lásìkò.
1: Súnmọ́ náà dá sáàlìsà.
0: Ọba tún pèpè nítún sálámà bẹ́ẹ̀ náà.
1: Fàkúlítù mi sílà o.
0: Bọ́ọ̀kọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ń dákọ̀ ọjọ́ ti lọ.
1: Fọ́nẹ́
0: Fátímà wá ní kún ọ jáde kún ọ lọ yọjú sí i pé mo ti sọ fún yín pa níbi ọ̀rẹ́ yẹ. Fátímà nígbà tó ọkùnrin náà wojú.
1: Fàkínsà jìnlẹ̀ díẹ̀.
0: Ojú òun pẹ̀lú rẹ̀ ṣe mẹ́rin, òun gbọ́ òun rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni òun ò rí. Ara òun bá chéjì lẹ́ẹ̀kan náà nígbà tó ń fojú kan.
1: Wàhá fa àkọlí bí.
0: Ẹbí òun bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbọ̀n ìdààmú bá ìgbésí ayé òun.
1: Wátàgà ìyá ọ̀la òní.
0: Àwọ̀ yìí yí padà kọjá àwọ̀ tó ń lò mọ́, òun rí pàwọ̀ òun ti change.
1: Fakọ́lá nàbí yù alẹ́ ìṣọ́lá tó wá sálámù.
0: Ó padà wọnú ilé ọ̀ṣọ́lá yìí bá níbi pé tó ń kẹ̀lé mọ̀ lára ọkùnrin tí wọ́n yín nì.
1: Bọ́lá.
0: Lànàbí bá pé.
1: Atẹ́dìrí náà
0: wúwa. Ǹjọ́ ọmọ ẹni tí wọ́n mi nì.
1: Yàrá. Atẹ́dìrí náà.
0: Atẹ́dìrí
1: náà máa wúwa.
0: Ǹjọ́ ọmọ ẹni tó ń fojú
1: kẹ́ni.
0: Fátímà ni ìmọ̀ ìmọ̀lúwẹ̀. Mo rí pé sálámà ni mo sì rí pé ìlọ wá wá. Ìmọ̀lú ẹni tí í ṣe.
1: Kọ́lá àlẹ́ ìṣọ́lá tó wá sálámù.
0: Àlébí bá sọ fún Fátímà pé.
1: Wà á dìmú lásáàtì.
0: Wà á dìmú lásáàtà. Ẹni tí fọ́lé adùn lórí ni. Wà á dìmú lásáàtà. Mọ̀ bọ̀.
1: Dìmú lásáàtì.
0: Ẹni tí balẹ̀ ayọ̀ jẹ́ lórí ni.
1: Wà kọ́ tí ò ṣàwátì.
0: Ẹni tí ba gbogbo adùn tó dáa. Tí bàjẹ́lẹ̀ kan náà wà olórí ni.
1: Wà mú fárí kù ìjàmáàtì.
0: Ẹni tí fàyọ̀ yọ kù láàrin jàmá ẹgbẹ́ ìtòsí tó olórí ni.
1: Wà mú amúlẹ̀ kù búrò.
0: Ẹni tí mú yẹn lọ sàárẹ̀ lágídí olórí ni.
1: Fàbá kàdí Fàtímà

ọsẹ túra ọsẹ dùnú ni ọsẹ yọ jẹ oṣù yìí náà oṣù túra oṣù dùnú ọdún yìí ọdún dùnú ọdún túra ọdún dẹra ni ó jẹ fún èmi pẹlú ẹyin pàápàá jùlọ àwọn olólùfẹ mi yányán látòkè dókè láti ibi tó ti bẹrẹ débi tó dé dúró débi tí tó ń lọ. Lẹ́lá àwọn tán ránṣẹ́ ránṣẹ́ mi yìí lọ́wọ́ láàrin ajíṣe bí ọ̀yọ́ lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí bàbá àjàdí ẹ̀yìn gòrò itú bàbá àtàn láìsí àbẹ́sọ̀ pẹ̀lẹ́ bàbá àjàdí ẹ̀yìn gòrò.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun sí o ojoojúmọ ìka ẹjẹ àjọmọ àwárí fún ẹyin tẹ gbọ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ yìí a lérò pé ẹrí nǹkan kan di ìmú àbí nǹkan kan àbí kejì di ìmú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ àná tó rà gbọ méjì láti lò báyìí.

ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí títí títí tí táwà religious tolerance tá a lè tolerate ara wa tá a máa discriminate láàrin ara wa àríwá bàjẹ́ ńlẹ̀ à níbẹ̀nu àtẹ́lù èyí tí ó kàn wá láàmọ̀ ọ̀rọ̀.

a kì í dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí òǹfà o kéṣu má démi lọ́nà o kémi má ṣe àṣìṣe alákanlẹ̀ nítòṣùmarin bọ̀jọ́ báyọ̀ lówùrọ̀ o àtànkárí ayé